panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalká, do nebeskýho báru, ja sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny.